Agus mulheis gael an chin, a fad sa'n gwyl fawd y cynt ar an taf a ddor i'r chin agus gwyl se gwyl wastw sy'n chin agus mwyd i geisdach leis o ddor i'l. Ach tri al ymwyd rion fe gael un sio sol y griach na ymwyd, tri al ymwyd on ddor i'l sio the flax and bloom agus the flash and the pan.

0: Gemann i dir ibe harde agus bur geht falte higlagen kante. Ta Eileen agus Joseph agus Donald in Shalamash agus Cool letrachi runimach ach salada samujer khualalayniv laur kopla dunilum Le garid fí chláirichin tí bhiagin fí Anna an focal Anna na sauna a bhiag duna chua galahóir agus dúrú lín gynia malav mar dyr na mainig gynia anna ma dyrma da rá agu bhulín chiad leis a bhacal Anna trefsi dyo amsire rúd a rinne ma dyrma da sin a rá Anna sin trefsi trúma nó trefsi dyo amsire agus tá seansca bine bhigas go dyvina ilia tír gúnacha Anna na sauna Vaur Cahal Porter ga Eileen in Shala Mash Freshin Nere vi mudi pleile Ahrana Sherke gus Rudi gyn kinal shin Gyn yana mudi ermud Gyr lua mudi alp na Sherke Ach na nar lua mudi chorebe Gwyl drama gyn tedil shin Eish kriv pari kyo gila gan Is kymnyo tam aekal Kuplu eil gyd ywen So ta shashin kurhan ik hartan Nish freshin Agus ta so mudi el chuala leinyv Ta so mele le letir o yasun branach As park lakanish gehe dun leire. Do locht leinte de chuid lagan kainte behe agus lante e dere jasun. So nil sam ken chidagan ya ta leinte. Mar hapa on lagan chen gul chidagan ya ta leinte agus chidagan na chul leinte. So jasun kamud hu heini chestu ta me hapa baalach. Eishtu mu dada chid kestani dosach. An lafu yere dur zay liin. Rudegin fi ve epikus suas. Rud nach féidir a dhéanam meas me deir deún ach bheith an aclaí go deú, mar a me an aclaí go deú, bhfuil s féidir lín ráilead go bhfuil Eileen an aclaí go deú. Déan sé féin rud a ficu níos nó nuas i deir deún, sin nó rud a ficu, bhúr dúirí mí. Nis Eileen, in nún chúlt.
1: Bhfuil sal bhí midna, bhí mid i psiúcu, bhí fá psiúcu smear.
0: Se.
1: A befa psyk ni vi min psyk shis neger a gas ni khol ne ve psyk rod nos ya to smer psyk nos da me dis begani nar da psyk smer vi min a psyk ma hitn rod wen psyk mi tsosa
0: a gashinche
1: dan urlar a gas tsan ma Vi mid bjóta, gus ga mi mid brigani in leke in ena bjótaugta, ga vi hóchta negin konus tási. Well, ha si dola bjóta, ha si bjóta, so as ga ma hannis.
0: Magaljór.
1: Agus a tsan an rodale e bjóta lom. Se sin balú lom a dyrachta nele, ach a bjóta lom na vintu fagin. Magaljór vini
0: mu dyrta hana, nili gest norsha fragra horta jasu, ta se sin raga gula bjóta suas.
1: Bjóta suas, denim si go, denim id nogon
0: Joseph,
2: ni wein yn lot o'r meid yn dyrun. Ach wain, nach wain ffrwca yn eich prwca hwrt, tal fel eich alai prwca hwrt gwyna.
0: Ach, rwyd ar eisyn, se.
1: Ach, se.
0: Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se. Ach, se.
1: Agus prwca ydyn ni'n mynd o'n
2: ei. Doi'n nachwyl mar an cael eisiau sŵas sy'n gael sy'n ei ffrwca gwyna o'r lor.
1: O, prwca sŵas eisiau ni ddeir ffwylad.
0: Ach, ddeir as eich Joseph nachwyl mar an cael eisiau sŵas gyfeith a...
2: Cech a minic i gysio fecha pycw rwyd gynnawl ar yr eich i mae'r dyr adr.
0: Si'n cysio fa hi sy'n.
2: Toch gynnawl ar enw.
0: Gwydi ddech fi mi'n rwyd gen yr ylwm. Yn i'r nhw sa'n dda pycw chore be?
2: Ni gap yn i'n mynd pycw fa
0: ti. Fa ti toch rwyd yn i'n awl ar. Hyd pyn i'r awl ar. Toch gynnawl ar. Toch gynnawl ar.
2: Si'n toch gynnawl ar.
0: Ni'n sam.
1: O, diwch sŵas i'r tynd yn awl ar.
2: Wel, beidio.
0: Gwonel.
3: Wel, ystyn gwyn dar o dan pec sŵas. Cylun pec sŵas, ddoch roedd y hwgol, cylun pec roedd y beth yw'r ddamoch. Ani fe hynny'n gwybod na enlwg sydd wedi'n gyhau.
0: Ys
3: y pec hw fe eich sydd ddoch oes. Ach ni ddol yn gyr ffeidr yn y nis no nŵas o'ch o'r leis, sy'n hiol y tai gaswn leis.
0: Ach ysbeth? Aber eich yn yr eich, mae'r sy'n eich yn eich rhaid yn y cys.

0: Bien.
1: Bet y pwc y ffad ti.
2: Bien.
1: Ac roedd e'r ffad, pwc sŵas, roedd y ffwc y sŵas.
3: Mae'n i'n dod o'r titwm.
1: Mae'n na, na cha. Roedd y gawr yn ifftwyl e'r ffad.
3: Tre. Ac mae fi'n pa peir, yn o'r ydy yn o'r lor, gyda yn dast o'r ydy yn o'r lan, pwc sŵas e'r tyn ydy'r ffwylet.
1: Sŵn ydy'r cyn tysia. Cyn gyda'r mis ysmyn nhw, mae'r fi siosif yn siosif o'r cwyg Mae'r rhaid pwcswys i fi efo hwn, mae'r ddera.
3: No, ni ddier yn si. Ni ddier yn nech rhaid. Tog dyn môr dweud, tog eich yn dyn môr. Ych sef ein lefelet. Ach roedd yna hes fwyd pwc o dwswys.
1: Ni nis na nhw os achan erioed ni ha.
3: O, ni ha. Ydy'r ffa tog nhw os e, leis. Ond roedd yna ardy er help.
0: Ta, roedd i lefwn i'n lepec o ffa mae beth yw'r hiart gwydio cwllw a beth. Dietra da talo fi'n amsio blion yna hwnna hwyl ffeir mae'r dyr hanyl pecwyr bi hyd.
1: Sia, gwynt awd.
0: Agos, no dyn yn amwch.
1: Ach, mae pecwyr. Mor
0: an fiolir.
1: Pecwyr.
0: Ta gael o'r lwr.
1: Sia.
0: Bwys oed i ffwanach am morsi nhw'n beidr. Ta sort gylwyr lysyn, lysyn o'n hiel.
4: Ta sy'n y meir lysyn, fysyn, he hasn't a pick on him.
1: Sia, da.
3: Agos y tynro dyl, ha, psio cael awn, mae fi'n, dyn y psio cwsigiwbwr, tynro dyl gynig i enam.
1: Sia.
3: Han tycker hur jobbigt det är på hur kraft du har. Ja,
0: peklator hur det håller dig där man gör
3: ju.
4: Peklator. Pekar i hela.
0: Ta, vet jag vet.
1: Ta. Men det är
3: ju. Alltså tycker så att hen. Sen då hur det jag har krog efter ten.
1: Ja, ja, ja.
4: Cuz a pekolish as den.
3: Pekolish as den läs.
1: Ja.
3: Pekar hur jag det tror.
1: Magdor, kom inte dig. Come to day, Rhyn Shachtani, when we Kestin Yes, Augustan Yes, Kurha Edir Lubini, Egdasun, we Kestin Yes, Kurha Darla Liam. Kestin Das, Bader, we guess they get their shaggers, Kori Keste. No, Anali, a Thai Kestin Yes, Sahant Inish. Eh, Fragger is in Kestin Ronald.
0: Ni ydym e mae ni wedi bod sa'n ddeas cysdyn mor o gwlwch. Ach, ysdoi hyn gyfeithio sy'n talo gylianwch yn einsgne, ta cysd, cysdyn, agos gyfanwch sy'n bannisnach.
1: Cerdir hos y Iosef, cysdyn ias nhw cysdyn ddeas, cysdyn ias o'ch wola ddeaswn mysyrra.
4: Wel, sy'n e hain o'ch lwms y ffrysyn.
1: Cysdyn ias.
4: Si, sori, cygwch lwmach, ni hyn e rogwch e cair tan nhw.
1: Tasam. Ach, mae oedd ar y bocl cestyf e bynnys gynnwch, gyma'r cestyn bynnys gynnwch, ac os yn sy'n gyma'r sefw er ac yn rhaid ystawau ta gest eich daswn. Cydig os gael mae byg y fach i cest. Cestyn fyg, ni fach efrys y byffwy sy'n. No yn ych. Wel, ta, nach o'r rhywle chi'n ffynu un yn eisiau.
0: Wel, ta chi'n yn anem ysaf e ffyrdd yn ach.
1: Ach, ach, ni eisiau ffyrdd?
0: Wel, ni'n mynd gael y gara gwyl. A bod dad o'r cael cyd-cyn, no, ffocol ele.
1: Yn cyd-cyn i fe grwy. Ie.
4: Yn cyd-cyn i fe grwy, fi chan.
1: Sa, sa.
0: So, ma sia, sy'n cyd-cyn ias.
1: Yn cyd-cyn ias.
0: Ysdo hi, hefloi chi de. No, ys cyd-cyn ele.
1: Ta rhywle na niedoch yn sy'n nhw'n y gentles yn dig os yn
0: ti.
1: Na bachle sy'n.
3: Bent
1: regler sig gestin dir im
4: Cashflow yes. Ah, nicht
1: so sei den. Was Kiri hoch sei den. Kein Hotel Eden Girkin va gru var hola. Augustan Girkin va gru vi ag i va.
3: Kiskin va gru.
1: August Kestin
3: va gru. Afol grinding kuske.
1: Kama kama Girkin gedas. Kirde chorar. Yn Chirkin, yes, no yn Chirkin, yes.
3: O, yn Chirkin, yes.
1: Yn Chirkin, yes.
3: O, yn Chirkin, yes, ydy. Nid yn Chirkin, yes, ro.
4: Nid.
1: Mae gydor,
3: mae gydor. Nid rhywch se lem hanga.
1: Sy'n ffragrym ar sy'n, gomwyd i reig ydy'n chyd llan yle. Agos fi siosif, nes i siosif i chwy, ta har chwtsa. Fi siosif y cwym nhw ar yw codiad i he, nw ar y fi se er yn air, ydy'r lwbyn i er yn air. Balw i er y getyns i ar hyn, dat o'n nhw'n, fe ddigor as Ach, cyn ni'n sam cyn lochta ta ag y fe her yn air? Cyn chi el y meha? A meha getyd fe hos yn air?
4: Ni'n sam. Sto hi gyrra... Sa meir lohan i'ch sy'n ni'n sam. Ach, abydd mwy ddysgu mynd i cyrch am yr fe. Creol o ta gesti sto
1: hi. Ach, ach,
4: ach, ach, ach,
1: ach, ach, ach, ach, ach, ach,
0: ach, ach, ach,
1: ach, ach, ach, ach, ach,
0: Agus
1: nach mynd yn nach mae fi'n ialach ar yna, nach mynd y chlor ser yna, nach mynd y ser yna.
0: Ti'n mynd glor y ta
4: gais. Ti'n mynd glor y ta gais.

0: ta ni gynny nechyr. Ta gwydi gydanig na weekends ys da.
1: Aha. Sy'n fi gael siat y ffres ni hos y fe be.
2: O si es rwyd nwy ag
1: ysdyn. Rwyd nwy ag
3: ysdyn. Ach, dwi'n rhaid i'n rwyd y dwrs dwi'n sy'n.
1: Sa?
3: Dwi'n ffriach dwi'n gynny am. Mae dwi'n ni eich dwi'n bagan i'n bedr.
1: Sa?
3: Aber da ni eich siôs y fe nes dwi'n lwy'n harlas y siawh ag yn dyr y siach dyn.
1: Sa?
3: No, da ni eich harlas siawh ag dyr yn y siach dyn.
1: Sa?
3: Mae'n eich hiel hiel y leis no, fel tos ar o'n eich abyr.
1: Rwy'n siarad am sy'n gwybeth o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Alla sig der in der Schacht in der Gaskur. Guru Bolu fahre ich der in der Schacht in der Mazara, weil wir heilig in der Foko bezer.
3: Ein Wetter, sie sind weg der Schacht in der B. Sie sind in die Gagur da noch.
1: Sie sind gut hier.
3: Aber ich habe sie da gegen den Mart.
1: Ja.
3: Das Gur war Chef der Schacht la. Ja. Harle schau ich der in der Schacht in
1: in Ja.
3: Die Lohn no. Nee, nee, lass kommt einmal Körner Kiste.
1: Tasam, tasam, tasam.
0: Na, ich habe Geld kennengelernt, die Schachten, alles hat sie die Schachten, die Küche, die Schachten.
1: Erin, chyma, le hach ta rasgad i cest iasun, sy'n cest i ta i dasun dar yn eich ibe, yn yna mwyd clarach i un dyr y siachtyn yn o clarach i na dyr y siachtyn, agos e'n fragros to eich o ffadags feidr yn fragros hors gywyl yn ffocl dyr y ffyrinsg nach agos ma lian an tu yn rhiel sy'n agos gwr clarach i un dyr y siachtyn y ta an.
2: Cwrs dy fel ni hyn?
1: Cwrs dy fel ni hyn.
2: Nach roed dyn i gynt rhan gwr cwrs yn fewn i hyb i hyrtyn
0: sy'n. A
1: dyn i'n sy'n achos dor am Baldach le mewn
0: Liam Littrw.
2: E byn e?
1: Se, sy'n eich sgrifon Liam Pio Marachw
0: nach a gwrt y fewn. Liam Pio Marachw.
2: Gwrdd eich ni le mwynt ag eisiau le mewn
1: y fydd. Ni, ni,
2: ni, ni, ni, ni, ni, ni,
1: ni, ni,
2: ni,
1: ni, ni,
0: ni,
2: ni, ni, ni,
1: Can you get a question? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, an elegus an dí tan chur an eile an dí agus mar sin de stel bhra a bhríbar rud atá nó a bhíoch a laig a deas nádúr as a chaint si dir se clúsi mó am gachéile caint fi obir seasta ar chóir dúin festa agus obir i gist é nó í a chóir in dia cunig gí ar ide se agus sin sin tá ír scrífin aige a fhín rud céna seo leanas a dir se gita as an leabhar ar thóir an ocail chrín d'éil se coiscéim ní déag nach a seach leanacha fiche dó ní hé an leagan gaeilge seo pís a sluchta sa leabhar ní hé an leagan gaeilge a bhíon bhuatha i lig is polaiteoir é í polaiteoir i gcónaí is polaiteoir é nó í polaiteoir i gcónaí beinthe sé sí sé stroke sí úsáid as an leagan na saoirúnaí dó stroke di ag an am no, an leagan na sé go leadaí na hort leo. Tá nós sin ceca leor de ce scrífa i nafecha thios a bhí chuig agus. Is dú ní fhéidir a léhós áard, mar dín an sé scrís gan rúd, scrís an rúd ar fad. Is dócha gúr bén rúd sér a Dr. PC i Maryland, political correctness seo, sa gí nach a sa gí gú nín far frastal ar ar agus ar bhean ag an am chéna.
2: Well, tán deac ar tún án agus
1: cafar
2: ár de hort éir mardir agus tá níl tán go neaf fulitúl mardir ag.
1: Undoubt.
2: Agus is cín sa gúla cairtag na mra a bheith a gíra a hentis rhaid a tán go. Ach, cais teile cach ein níl hara agus níl mar an cuir sin stofa bitú léabúl sin.
1: Chlisint tú ní ní tá leana traifa jón sin gandach. Gwna ti sy'n sys rhi lawr, tamar ffad.
2: Gwyr gos, is politiol, politiol y gwni?
1: Politiol, politiol y gwni, sa.
2: Sa.
1: Ni gai yn o'i un, sa. Sa gos o'r i, sa. A ta cos yn ei on.
2: Ach, cech gwyr sy'n bai hi si yn o'r si ywsad ys y leag yn y seirion ni,
1: mae. Sa. Mae yw'n dwi si, sy'n o'r fi on, bai hi si. Mae yw'n dwi'n ffocl politiol, ffyrdd yn Tuk undi ni marlis gyalai sin.
2: Mae gaha tu bain hyn politol ywsad y gwni ys yn iag yn y serwng. Ys gwnaeth enw i rari.
3: Bai yn diach sart chyn o gwrt le cian bynion.
1: Bai.
3: Gaha tu ei yn y ffyrin. Mae hwgwn tu banal tra bair.
1: Sa?
3: Banal tra, e banal tra gwni.
1: Da nwy ta...
3: Ni gael gysyn achor y
1: byr. Fyr

Oedd Stan nogig teistil na lans roes yn y capdain o gyhard yr stiwyd. Chai'n

Agus for gaib fáilte seach ag chlárile ceol bín ón na bán agus tá near ceol agus near dóra an amsaríb in seo i ríiste nocht. Idir seo agus an lí a chlog agus mai chapa gra Jo a hén a gail a teachta seachaine ar ceol bín a nocht agus rád bra ceol i teachta machin sin os cí an na bhógrí ed agus tá muid in seo i stúdio dó agus is féidir líp teangualí an na léin ag cúga hían a cúga cúga trí hochta cair an lí a hochta hocht óna sé chondé is féidir líp WhatsApp chodáin ag náidu hochta seacht náidu trí a dó cúga cúig a cúga cúig nó rífasta ceol bín ag RTE .ie wedi byd gyda fy nes feidlu fesiola rhywfwysd yn. Mas gan bra cywlein yn ocht agos taffed nhw'n i'r Bolinbog agos ar nhw darach o cohon i mi wyn corwm yn le i ni sy'n le ni ddeg hoch dwi siacht agos fe cwbl oran enlis i'r bol agos fe eisiau i ddiant Bertwan Og as Ra Karen gydifyn agos glosio si fes yn i'r bol taffed nhw tatwch chi mach egion gyd chlwn ele. Ach ta mwyd golta si le Banacheli fechlo flaherta agus beisiad sy'n y casa eg feile Liam O'Flynn y feis a siwl yn dera siacht yn isio. Eisiau mwyd loch o berdw sy'n casa rint ril yn ni, ta swysiad y machlis yn Salamanca, ond fan si y lor bore agus dy Spike Island Lassies yr dera.

Shania, the Calaval Reel, come west along the road, agus the Union Reel, a cholamid in chin erdera, on tafad amongst friends, Shania Banakeli, Vahla, o Flarta, in chin, agus Madirman, Nadamshuri, Roshin, agus Una, Garrod, agus Sean Keane, in chin, agus she Una, Nilaharta, Vaisig, Vail, on Gjordlan, Damsada Shanos, Lelin, Nadira, Shachtana. Well, fannam wedi gwygl ein, mae'r tam wedi gael twrstio'r nai gyrraac arin eich beidio'r bantach leis y mom un eletio'r môr ffresio'n arnw. Corwm yn le ne, yn le olaf fydd, gyfi fewn ffofr nid o'r cochtw siacht, ydy mae darach o cohonwain e'r llun y ffyrdd ni. Eistyn mwyd le darach yn eisiau, gys cangen y hwran stoch hi sant y le dyna o chasegau na o roi sydd fe hawela.

Darach o cahon, chwala mwyd yn chynir dŵs agos oro sydd y fath wele, mae'r achas se eir y taffad y dianw leis yr lipiad gwaelin, fado, hirs na siach dwi di, agos nach bro yn glor fi ag y bannach deilis dim y siawen cormon lei ni sy'n mynd nid ag hoch dwi siach. Agos yn sin, chwala mwyd taffad y dirach tyc i mach ag maure agos eton ni chorin, nhw yn chyd glwn ele, mae'r hwgyn sydd o'r pein, agos se darach anw sian uncle na bersti sio agos Ansi Macab, sy'n o oranech da fi bon eig darach agos fi siad geistach leis o fi siad yng Ngasur fe gwydach o sy'n glefon agos na horan fad tuki le chile ac o bygos cwydiacob cora agos glor garach yn y dianta le clostal y taffad nŵ sia ac sy'n ahed wair agos eitha na chwolmwyd yn y dianta yn sy'n sy'n e bachle o corain agos sy'n gasol le chile ond leag yn nŵ tacab oro sy'n dda hawala agus tá sé le fála is agé Bandcamp tá mhálaib an dlúas go sin na cheannacht nó a íslódal go isteach go dtí ACGE sin an chéadlón eile ACGE.bandcamp.com agus is féidir líbe íslódal tá digín go rianta fadan agus tá darach le cloisteal thucín nó sicín go na rianta sin i deanta mhaire agus éitán agus ahead and chin bachle le cloisteal féidir go na rianta ina deanta freisin agus trí lúin in sin go na oraníthe seanos go bhunócha na mara agus racarin le cloisteal an taifid sin agus holta gúil muid a cantir a taifid tá muid a galagéisteach le rian eile díreach an isias Thomas Bond mac é gan in iar seo glór garach le cloisteal in seo agus cóchiol ag máire agus éitán ina hanta

Jo wat ik clean, ik is in in de cloud, ik is stubbel na folie, swallows tail, in chin er kastig Michael O'Reilly Hall, de Gamden Town, simlin, havila, agus ekerdeek. Cos mi de hain agus I gyrochyd Magdara in siogus bysio hain agus Magdara gydifyn bysio dy casig fili Liam O'Flynn agus bai cioch ar y mac a bai glewyr sy'n dod dia dŵna agus bai yn fyrsia cwb bai dianta Danny O'Mahony le clwysdol yn chyn I gywlch ar y mac eich mwyd le Magdara agus Michal yn siogus dy yw ril cyngan anam cilafel ril agus il yn dy sync.

Salo grua, chwalamid yn sin ar dŵs, darach o cohon, a glor a chwalamid yn sin yn ianach leis na Calinioga Asra Caran, Môre agus Eton, ni chorein yn sin yn chyd glwn ele, agus yn taffad nŵw sin ta dyrach da cym ach a cwb, a la ffolagi ar Bandcamp ag acge.bandcamp.com yn sin agus digi yn gwrwynta ar ffad agus darach le clystel ar chwyd wach a cwb gydifyn yn sin agus Carm and Lane is in the Nidic Hotu Shacht, a wasa, Darach O'Cohan. In the Yishin, we must engage the Chleshan Rakhonra Kaylee Band, Agus Hashid Marshall, Inchin, Brian O'Kane's March, a Cholomit, Agus by Unbanishin or Starches Nihidahina, Egil Gulchirim, a Guivne, Ed Frank Gavigan, Agus Beshashin or Shoal, a Halla, Walla Unwillin, Inchin Rakhonra, a Gunde, Nahir V. Well, Walls la Brian O'Kane Hollywood and Chin a post delicious mud in the Schwab, Casa Shea the Riddity, Neve Porrick, the Knights of St. Patrick, Agus the Blooming Meadows.

The Knights of St. Patrick agus Blooming Meadows a chola mwyd yn sin sin iad banna chéli rachonra agus mar dyr me beisodd casas ni hyd a hine ag y gylchyr yma gwybna Ed Frank Gavigan agus sy gylchyr impression by Cuivon McGowan agus Cormac Keegan by Colin Ní by Rose Carey Nigel agus Elaine Black by Unbun Brusna set dancers sy'n thotcha Milltown Singers no oranihe wele unwilling Mo Hedwin by Sheer thotcha agus arnu an rachonra Cayley Band yn sin. Ben y dorsia a gosgylt ag y siacht o agus ta sot yn cywl chyr y mega hot agus sy'n Martin Donahoe y feis yna ar yn tŷ. Well,

Larkin's Fancy, agus James McMahon sa chwalamid yn sin. Noel Battle, Edan Orgon Bail, agus si Myra Fraser, e fi er biano, agus gydifin a thar biano, e lish na rianta er ffad er a taffad oedid sio. Wel, sio hi siofan ni chonrhoi, agus yn ffwmol slán le moi.

0: Gomani Dirib, Shania Dalloon, on Kugu Law, Govi Yerifovit. Tashan Shachtachlog, Gustugesh Sacht, La RTE Radio on the Geltachta. Gunhidira Ermadin, Churmut Arnai, Erin Shumra Noyachta, Got Friefsgelta, Nanoyachta Noshunta, Edir Noshunta, Agus Geltachta, Etafi Raid, Ek Kot Dualish.
1: Gurumahadu Adibdugus Gomani Dirib Ermadin. Tamun tjöri bunnskall och smånskall och kurtuslainas tinskluch njöv marjallar i majlitar hokrun och pajs i tervish fejbli. Be bilg och kommande mun tjöri eren och ska kommande mån mun tjöri gabbar gore rilloch agas kure bilg och entes mun tjöri eren tuslana njajna sen en tjärten sjöhoggen. Tvörishki turgulsa gästiga rildes lajdu gavili euro är det lajd en ena blena och hur är kostas kurim ljani en musjet gavili fi sjacht ogro förmadach vi koratir bunda gahalini av la balkriach och hur är musjet. Eishturlis a gost lees dyrna ta a horti gaut sohari vohor garvachi in ae fraud na norishtach a gurt na nachor kamil fedishti niov be meintil garvachi ra nara mesun u mars koordin ta komisjon na braidini ed a gunt urti wane lana ginne caed a horti go fraud na norishtach a gul bohor garvachi. Cwyrion Comisiwn o Bwnau i Blefus Rwchon un o Fifi Wsad Gasw'r Ysgolion un y Tyrus yn Amsir y Cahw, Tws le Survey Paibli o Gwydiniwf. Tosia gwrwyl gysyr Gwmisiwn Fus Rwchon un o Fifi Wsad y Horl Ysgolion un edrych yn 1906 y gysgofil gysy 30. Prifsgilt yn y gweldach dyna sydd hos twysgwrt, casa ambasador na Hedyn sy'n Bolin, Jonathan Conlon, agos ambasador na Polonia yn Hedyn, Arthur Mischewski, la onodichu agos le Miclein yn Olsgol Technolig yn Atlanti, y letyr canon yn yw. Be criniw pa i bli eg tîntion o tom yn ffachta sy'n go chwrsi tichachta yng ngwy dod trwy nhw'n yn yw o te bli her cwrsi plenolo agos tirorach i nhw'n o'r unig tichachta. Prifsgilt yn eirhyr, tysia ffogri cwm yn trochtol yn y gali fe gwyl trefyr o clochorti a toffer hwylion chymwyn gwyn sef sy'n gofil y ffi sy'n gyda'i gofil y ffi hocht. Ta cwldi cwnd yn y gali fel ystad i'r un o ffech yn tyfet i fflau cwl na heir yn yr achtol yn gali. Prifsgilt yn dysgwrt, ta'n tacht o dol o Michael Healy Ray i gyr o gynord o ffi'n tiwr yn 500 mil euro ta cwrwyr ffrais tichia ffi'n sgeim cawroch le tichia chanocht mae'r iolwyr y meddwl ta teac i'r chostas togiola. Dwrt wneir TTP y mael yn ynghol, Sean Brundan o Crahwyr gynnwnyr nis mw tichia os da ffi'n tua mae'r iolwyr yn ordw ta teac i'r chostas o wan yn lyhob. Yn amser yn ys bydd eisiau sgamloch yn ymwneud ag ysbeirog neu bosh dyn nhw cywfron y gydwyr gyntid, glan y siarwyn sy'n dysgwrt ag ysynet yr ymachsylo ac bydd cawrgrif sigrin ys na cantor sy'n edrych chyri chym deg ag ysgwr cym Celsius y feis y tiwch dy sarta. Ac ys yn ymwneud ymwneud nhw eich dyg dyn hochdachlog gwmdi ar eich yn ys eich baribri.
0: Tau ben o chot y cot diwalis e fi linion chyn yr maddyn leis yn môr ysdyr ni nwyachta. Gos na môr o'ch chi bachorda bad brilib yr maddyn leis y glorsio niad na ffwysio gwg. Sa'r leis gael fwy'n gaid an ffwym yn chyn cwyrwm wedi chael y hwrt yn y chyrt yr bolin byg. Niart ciol agos gwydif yn y hwyr al yn ys gymys yn bwylion o ffwyr agos e mil y ffod sy'n rwb sy'n mar o sondwl y gael y deng wylwm yn sy'n yngharu ffeithr wylwm. Cwgi hyn, cwgi tri, nw 8 cair yn nwy, 8-8 o'n y sechondau agus ar yn edrych ochr y gethws na teachtarachta agus y sy'n

0: Bala yeri, ta shan hachtachlog maidin dialun un kuigulog yeri fofus, mishu garam na nihuirisht, rugiet volta ega glor awadin. En jubile glor, kos kurste fui warshal war garvacha le eishtacht le nishtacht ar maidin amel ferishte, an da hiv korum heish an chlifu idir Israel agus eirin a reir, ach ken homa a dag sha er a gadrif sakut agus palitichta. Sulin kien er an gonaash nish na harim gi on Irish Times, ker de veisi gesh le shingini vecht hion sklich su teri vish feibri gus skala nei bema de kantila ond rooni an INTO, agus bema de kant chamala dina gundram o wul tachlob le liagam le balach a yina gochur wuhur na galiwe. Eisiau agos nertau le iddi sio agos yna. Tas mae ddysg yn prif sgelta a dwys yn sgelta nhw iach da nosiwnta gos iddi'r nosiwnta a ta ffwyrdeir hwn e coti walis.
1: Gwmenni tîr i bermadyn. Ta mwynt ar i bwnsgol agos mewnsgol a gwrtwys lai'n ys tynsglech yn yw'r mariol ar y mael a ta'r hocrw nhw pa i sy'n terfys ffaibli. Fe bwyl gwchwm yn mwynt ar i eirn agos gwchwm yn y mewn mwynt ar i y gobr grwy rwyloch. Rwyd y chili nach mei bwn mwynt ar i dyn ein obyr wyrsiwch dy tîf mw gan sgol agos na fflas lwysiad yr chrynichau ag y tros nach yn eryd. Diwl to mwynt ar i mewn sgol ein chymrsad i yna yr ynghon na y rifosht le lyni gydaibre. Cwyr y bwyl gwent ys mwynt ar i eirn yn TUI tŵs la aynys tynsglych i tein yn teacht yn siahogyn. Tŵerys gytyr gwyl sy'n gysg i'r rhywaltys lai dŵ gyfil i euro i'r lai dyn ein y blian o chwrw'r chostys cwr ymlianu y mwysiad gofil i fi siach dogrw ffyr y maerach. Ta'r ysul ffresyn gynnar dŵ ffyr y ffoi ta gofolig aibdi i cwr ymlianu. Fe cwr y tîr bwnd y gahalenio fla bal chriach o chwrw'r y mwysiad. Eistyr lys y gost Lee Sterney ta o tŵrstig o'r gawd sy'n hwyr i o'r garwachu na'i ffrod na'n orysdioch y gwrs na nach o'r gymel ffyrstyniwf. Fe mwyn ti'r garwachu ron ar o meswn nhw ar y sgwr dyn ta'r Comisiwn y Broed yn ei er y gwntwr sy'n wanyl yn y gynnu cael dŵrt gwffrod na'n orysdioch y gwyl bwyr garwachu. Ta os cyn chwg chyd gwir hailwyr i gys gwir effeginna yn tysiorpwy y gyr gwgyrwch y tein tysmacht wan i'r Israel mae'r iol e lwniach dwor ta gael ffyrbwrt ag i tîrsyn yr ymrwch hir. Dyr siad gynnyn yn lwniach tisio gael ag yn regiwn agos gwgyrwch a dirg y diol eisiau siens gwmwnwf i gos dod mae'r reit ag yn aynes ydy'r Israel gys na Palestini. Dŵr o'r otis y dysyn o taelwyr i gwyl i armon ygys yn y dal y cwyd bac yr reitach sio gwawr gwylsiad y cwyd cosg yr smacht wan i'n eintys yr Israel. Agos bwyn edna prif sgelt y nosiwm dy gysedio'r nosiwm ta.
2: Na prif sgelt y etiw le nesig tasiad sy'n tŵesgart a liw y cifen i chynchelu. Casi ambasadar na heron chan na Polania Jonathan Conlon agos ambasadar na Polania chan na heron Arthur Machaski la honnodiche agos McLean yn olsgol technoli ac na Adlanti le tir canan yniu. Yn hysiad corsis ar na cangol agos nasgana y tadar y dehir o hiw tredale agos pobl da. Agus bein hambastar i ilaherst na glanti i niw fosta, eichin yn her liant chyfnichan yn omas da Paul Edmund Strzelatsky yn ochtu. Hewel yn tashgal i ys yn fólan, ni smona gheichyd mila plesio yn eirin la linyn gwrta wôl, 7,000 ac ysyn sna glanti. Be cryniw pobli i gyn frw rwp y tihi ac dy chynchan yng ei dôr trinon yn yw, eich y bleihir cwrsi plan ala agos trora ŵrys y rhain tihi ac dy. Be'n cryniw yr siwl sychranag ag y siach dychlog trinon yn yw, agos be cryniw ala ag chynchan sna dwnaf trinon y mwera. Ta eilaf môr yr hiche einaraha na tihe SI sa chondai y dwrch yn corlia'r condai Finan Bradley. Dwrch a na wala ceraha SI a dogal sa chondai fwyla her, agos jimpisha ar stiwt ar tihe ac dyn y corlia'r condai Anne-Marie Conlon, chagwal i unu lysion ar y tihe ac dy James Brown, la hafrenu i unu yr yn ffolisi ta lecamot da hiche SI.

0: منين بالغالي سولن ما شروات احمر جيم ما تتوكا سيكو غالي تشامول اخ تون تراخت كودر مالدرس لي ان شين سبيت مو شانس اسوس باي لورد اخ تتوكا شير اهويغا غري اخ سيد غود اكون جي تي بشتيكا غا ود فلايك اخ مار هيجن بي هو هولون اخ سكسود ني جيرتلوم نخر ان دي كورتي اريخلي
1: Well, Shana Tivrod, agus Shana Urmuzigir Hostel Nachlina, Enegosti, Eileen, Dialet, agus Lacon de Fakimuse Balu, Tingorella Tainagus Tog Tom. Eileen, Nihahan, Echin Hers, Spitzel, Ede, Madzin, Agusson, Maish Madashi, Korehursi, Trachta, Matashib, Egoil, Sid Valachin, Ta, Drachtacher, Waller, Schli, Neil, and Trachtga Reed, Stradwell on Spitzel. Ach, Bwytsioeddi na grad am ffail sy'n hwyrwch na blion eisiau ffogrif iad ag ddeudio na siach dyna agos brwnnw grad am Rex Carlo iddyn na lawr pwysyn na mrog le Ferris MacLachlan agos yn lawr yn seil sonna ta eisi go gweilgi ag maedin ni warta agos ta maedin ta gysio sy'n stiwdio lwm maedin agos ta Ferris lwm iddyn ffôn e hyn sani ach ta siarlwm iddyn ffôn cech chi wulsio beth maedin?
2: Harkean
1: Ta twn siarad eis ta? Ja, bei nach an Linie ist Sartheit. Ach kann ja mit Lisch Elianus. Wie du ist gut die Mutter Schahan er ist es Mutter Lord für Schien Nummer auch ach Balayert Tower. Hat du bei die Kim Elianus la Hagas Kraton Fein schon gehört. Ist rot mehr schön kommen bewegen zu Play la Lauren oder la Kurtzebe. Tre alle måste bli en linje på gång I sår national gå är I smasfet så. Vad är kunde man om runt kärna lätts att stå I under bröd så så nöja.
2: Ja, så ta så inte har fan är han tills stå I kan de fel så rika elget han man känner så att ha barzäs dåligt och ansil sådan så att man Arva sásta gnaid linnim ni anna leis a leir seo.
1: On seil son, on is cyn tango ar ois isio dosach an?
2: So Frankish a fysio sin le David Fóin Cina sos údur to sach cálul sa Frank galor leir a sgrif dage agus an chál ar na leir a sin.
1: Agus galor leir an is eisdi et sa wadiat mwyd no galor ac eisdi on Frankish ad?
2: Well, Mara Harlin sin is as a Frankie sin that she's from a kid Gary of ach Gary Garasur of sin Blanta Fado sin agus Rinswa Gary Garasur as she's from sin as Berla ach shod in kid Urskil going a fast that she's from so as she as Frankie's Gael.
1: Cechan dŵl fannach agos ta sianna sy'n gael gaisio liawr edrych eisiau agos stoi rhodd o liawr go gaswyd mae'r stoi go wyl nis mŵs sy'r sy'n gwybod yn arwyd I arw hart beg o'n un wyl mae ta liawr edrych eisiau ta tu gair cael tŵn sgeil o'ch yn iawn agos cael tŵn daisio chan ni yna
2: Sianni, tra a ie ta sia dŵl fannach agos go gaswyd beth yw'r bog o'n un nis mŵs sy'r sy'n ach ag nam cain yn y liawr fi mae sianna fi gylio'r pectyrion tŵb so ta tu cynnal sonio leis y bector ffresin gyd tŵ fyddi cyns Beidr chepach tos a ddach ni seisgwe ag gasr le gael eisgynt non rwyd tos a bector. Stwy mar hampla fi ma gasrw dair fi wimpi cyd yn trasyn agos fi cheerleaders on. Agos ni rwyd a stwy yn ffocl gawr o'r I molta o chlysach ma'n sgyminig yng Ngweilge a chahat was yn ŵsad mae'r Tom Pector ond stodd tŵgyn o'n sain i'r gweision. A chrwyd a'n ziflwyn sy'n le wrsgyl gwein I ffosta. So I tanis mw Tishkins egg dini eran mun cultur eran mun takes so cultur na frank if Tishkins och ma anyer shen so kaduva dilishkin takes a gnam kena tatu gera takes khoder fall so im gemein efort kena egg on egen glaur eran the lihori se vi so mun lar so dram li frankisha tatu tamish gera nu ta tashtor gera gemein efort kena and shen egus sin lihúri yng Nghaelge.
1: Ydw'ch chi'n wadar tydw sy'n lihidi sy'n eisiau? A bwyd gael ta, cefei di hannach ddoch ydy bint ta, o chi ddoch ddwch di hannach bint ta?
2: Wel, stwy fi blian tocu hwm, ach stwy yr fel o'ch fresh nawr da blian tocu hwyd sa tu mro, o ta'n iart am am sy'n yna, agos ni rwyd o hos i'n stwyr y bwynt ydy bint yw brenu er, agos stwy drwgl thwrt fwy. Agus dwi ddim eisiau ni rwyd a ni oedd am y ffoslan amser, so mae'n rhoi yn y gwybod part, wel, gwybod part amser, mae'n rhoi am y sir, so sui o hosmer

Oran ich nie für die Geschirrmeiden, oran himmelke, kaste ich fosin mara, oran chum, park fettin taljura, balay so red, wie scher stotches nid as aren, wie kelorein, like Johnny Horwike, thrun ich chef, fear action, und chen, head a shanskal helerna. Kimrigi, guljarnu, gochud, see her Johnny Horwike, kurmaha kloe, chnotags, is fugumorial, me eden chip, a horbe. Ach, go mar eisiau ni sy'n siarad na hwrain agos oran, ta sian gyma fe sy'n siarad ach legan rynia yn grŵp o'r cwrs o'ch lysmyd gan oran sy'n siarad na hwrain bryd o gni wale a gofil sy'n siarad rynia o'r cwrs an legan siog o'r tŵr mys clwys ni sgo ag sy'n ni eisiau e eilym zaelwm pisa pibrach da ol o hirnan o dynllyn ad na cwrs yn siarad o'r

0: Stach a gurt na nachur kemel ferestiniov. Bish de gier hur na laier de gurt, grami hiskint, er kumishun of broidene, if in massunu, vitin de Napolini, er gunter to one of la broidene norostach, a ligin shees por garwachi. On emshid, bish a scamloch nivugus beragni bostinu kyovra ni good worgantir. Glan sharin sitishkir to gusnet remarks loch be kalktape she grain in chusachud. Edir hirichim diegugus gore came Celsius, a visit to the sarda. Agushin will go horsey no yacht the samshida, goody wedivan lay.
1: Grimile mai gyda chet ial ar ia hila gyr hwys ysbwys y tydw chet ta tropyn ni ffion ta charta sta ffrid na eir ond yn sian ach cybi ta ffaib yn iart o gynnu eich yn iart la cwrs i ffwyma ach a chet mil y bwyhas as yn dweyart ys gerani a chwrt dwi'n wyr gyd ffael ti o chwy a ynas gys studiw gyr i bygy agos y clair bwyr sgil ta lomsa Michelle ni grianna ta sylwg am gwyl ma sy'r holi.

0: Bunra, Cossin, because Corin Kin, the Gaelic, more hang a pobble, the Gaeltak, the Shun and Preve Hoosh, the Shun Follicy Show. A massam goes to get a year out of her like yellow, like Dirty Majinally more Kishni for Tihi Sira, for Airbnbs, Jackrati Planale, Egdin Yoga, Egus Acostas Planale Homai, Egus Gorshadly more the Shaw like yellow, Dakalishna Policy Show. So, Ruddy Cossagamo, Kruhu Gold Reactanus Tihi at Ogutsi Hunter. Agus in sin gymai crytio'r plan le tianga y gais le sio fyw wen le tihi einra agus gymau masan nhw ar chaijan byd dod a teg nes ym gynnau wos yn y gael ebryw bod ysyn ystion yn sin gymau rechus so le blion ti yn nhw fi ag ffordbori rechus chonkr tianga hwrsta a ni roch iawn da chaijan nhw byd ar na rechus sio so ta coma gwael ierat gen tyn ys chaijan nhw ienw ar na rechus chonkr tianga so linguistic impact studies mm-hmm. Fyrin sydd yn sy'n na lymysdyr etiol so ta dwi chorant ar hif caet y diglad planol el yn ddechant ar hen las i da 3 kilometr so sy'n ni fwy cadw planol el you know quick na 10 kilometr o nech ar togwtw ar dywaretw so ta lymysdyr so ta cysyn ni mor fi sy'n cadanig sy'n is agos yn sy'n treif sy'n sonta sa a fi dy chwni sy'n chiant ar so dyr sy'n treif sy'n sonta sa hartar quick blianna so cae dy cryhw Grodd yn hwnnw sy'n hiant o sio cwyd blianna. Dyna yw sy'n gael ebryw ma. So, ta leir cesni fi sy'n... Ta cesni sy'n...
1: Wel, sawl i ddim e hedd o hwnnw i'n Maliclias, y gobyr yn Maliclias gyrwyd i geri bog yn ôl?
0: Wel, sy'n rwyd, mae to alda crwy gwrl cangol o gwrl sy'n hiant o'r nes yma fi dwi'n sio, fi dwi'n o ffwestio o blian gael cwyd blianna y glwyd i'n sy'n na. Ta ei gynchart ffasian. Yn rwyd, erdiw na yn sy'n plan condau Can you go then an conspot a legal year for chong Kaijan Changa or what quick fun gate or Kaijan Tihi, Mahabon Tihi is a Balamoran show, Masam Gur Shark or quick fun gate, Vishan, Agus Vigilor Keshni Erdu or Gajenda Vish Glorshan of Aim, Agus Nurum Morange Tree Yarkat Bontelish of Frosashan. A Duru Lang go on the Tishan legal year, Gadai Masanu or the Yerathori legal year for the Tishan, Agus Gakaru and Vaim and Real Shark or quick fun gate. Well, the rare shot on as a smiling bush a kangle till the Lemishery plan. Changa at sy'n gael fi cangol tyllus yn lymysg i planet Changa yr hif canter i lehwyl y modio jai ffyn gyd. So, hath fa sio hwnnw, beth yw'r siasga ffyn gyd da canter i lehwyl y agos modio jai ffyn gyd tytuledi gyd i siatwa ffyn gyd yn eich yn credio Changa fes ysyn. So, sy'n eislw da cwydiog ffyn gyd na rwyd o ta lwet ysdi plan y condau. So, dy canter a eri yn eich bod y wad fwy sy'n agos y dyn ni'n tabwyr gwrw siogol yn ledw agos lagw we're in real talk.
1: So Marshan and name a tag of Shanish Chin Chin, I guess a cam court shot, Nasha and Gerert Rechus shot a flay.
0: Shane, yeah.
1: Salajokin Priuchin the mob.
0: Shane, yeah, we
1: should be. Because Wal Jesh and Asheri here, Wal Jesh Einarty Gar, Wal.
0: Well, we Jesh Einarty Hushar River shot, Dutantai, Aya Browns, a Tauran, or Shalakula Einakti Biela, Dutantara Kaliri, Gol Jesh, Gafol Erha, and our show. So
1: Shinra. So Tatanya Wanger, Shroda Wanger, Shrodilla.
0: Yeah, so Shinra the Varti Chin Chin, I guess we has the Honun the Gaelic, I guess John Prendergast and Offigat Abacaja, La Conun the Gaelic, Holler and Hamkurch. Or na gael tach ti. Gyrl ysna pobl chwer yn ôl ysdi at y barti e. Ierat twyrnmi yn phobl y waliw agos ierat hol y gion yr ynaio dac le codd yn y... Pes eithaf gael fi ffwec i gyn coelio chondais rhan o'r plan y sio hor y feim agos dwi geri tre iarcart y broses agos dwi geri efi esga acwysion agos dyn ni byta corysdia ffyn y planal bys yn tiahawen na le mor ti hi. Gwyl tri iarcad bwynt alwys y ffrosus gydig yn dyn ni gydig yn dyn ni gydig yn dyn ni
1: gydig yn dyn ni gydig
0: yn agos la sio mas yn gwrs o gael rhywi le mwyr jacr ati dan rhan o'r planol agos gwrs o'n ys jacr yr ys planol e yn eithi yn
1: yn ys fosa mwyr sy'n gydig o wal had ag ni tan crenyw tan hiad crenyw noct no sy'n ei maera
0: Noct. Noct y siart o llog sy'n chranag. So dyn ni bydd
1: stesio
0: Hoi Shohan Jashik Dini, Adwurimi Horch, I guess Lord Laka Chati Dela, I guess Litra Hyolu, Mavian Lofa, Eganara Kaliri, I guess Ntara Brown, I guess Tamajana Jenu Yerat, and Pobble Hur and all this.
1: Marta Tangalorama, Edder Shaw Nash, I guess Tusnibliana, Sala Jockey Shaw Maga Kinche, Marshan Shahatama Nashla,
0: Shahatama Nashla,
1: Lave Gurka Shawn, you might be Harton, me Ebran, or me Anna, Nami Fiora, but can you a lynchener, Sakondais Nimara?
0: Tusk Nadunov, Nimara.
1: Nadunov. So mae sy'n gydor yn art sy'n chrannag ar y siart o'r logs na dwnaf sy'n ni moera.
0: Siart o'r log ffost.
1: Cyhech.
0: Nyama Kentia.
1: Mm-hmm. Haglinch and Orchamara, Vierun Clare, Yoma Jama.

0: Rona, sal a scélam láat agus mar a dúir tú tébharta go joachú daoine má agus lóirtear seo, tá buisead a gúine maire. Ó chiú áfagaí plána le teanga dé, go dé ba bhaile ag
1: an sa bhaise seo? Bhí tá ríis tá éineachtaí golaiste dacha leis an cain áisna stó agus bhí leis seas a gúine sin an míúl am líon na mála clia agus a ríis Ta boru fa chúrsi changa fod fad na tíre agus tíl mig bol dolin ken inta dolarei a tan chachahas ar a gaelic agus ar a gaeltat a bonu yw rin a gaeltacta a wad ro isol ponca ti ta sianas ponca hín fon gaed ar ponca hín fon gaed da chachahas an stej chacha ar chúrsi gaelic agus gaeltacta agus mohain dwi sin a gomprad leis an cwrya alinia mar hampla leis gwrl cwrla alinia fol art nwaiya an dderad a ta fforus na gaelic el mar hampla so sinwyr ta gwy stad la ffwys na gaelic an aspa an eisiat aton agus so mas am agenna gwyl ge Urker Sean or na rétan is ton mata chorus on plan le changa agus áfagi forber gaelic a fásti fod fad na tíre tis a tewata gul sin mwini hi gyrla gud ebri yenu agus
0: agus sin kenda na mór Eilif y te ag na hoffi gi plan ar y tianga hannig y mas y tionial sy'n y fi ag yf gymw yn tari gyd mae ta sy'n ffonio plan yn ni ychod y fem agos obr y enw yn wyr gantr Cain tari gyda fel?
1: Wel, sy'n ei, fi mynd yng ngael y ffos yn chan sy'r cartre la tionol nof gi plan le tianga ta mynd i tosod yn ys ar yn darna tam cham triol na sy'n cor plan ŵr le chyle fi yn plan o gynnu rectal o fi orgi a gyda fi cwig cor yw siniw gaf lian le sy'n agos fi mynd i gyffonad le tror lian cha agos chal yw olus daca le le sy'n darna tref sy'n plan le a har eis yn cynnig am yn fi sy'n jyg fi sy'n jyg na fi mynd i cor yn hyd flan le chyle dwrw lenya fi wyl fi yna you know tort fwy na cestiwn i môr y dacol eisiau hiantr sio agos dacol a met na gaelig agos mae'r sian de yn tom sio tais yw'r redlein fe ffaimw las dyd yn budget y togyn ced orc o mila bydd mae'r gynnwyr ced orc o mila
0: da li fe ywel fi na ma'n ôl y tari gyd yn sian
1: o'r sian e agos na cestiwn i môr y wanyan eisiau ffros sio mae'r lwy ma cwrsi tihiac da na wel ein chwyach togyn yn yr ira sia has fe ag stocerat agos sian cwrsi edjahash nil yn cwrs edjahash ag ffaimw harbi mor ysgiart yn cwrs edjahash ogynia y dacol eisiau gaelig to a gydar na lefel giri ar ffomari agos ni o'r chanchari o gwychys agos ni o'r ffwrbert a ienw o'r chanchari oga agos ni o'r comanod yn y bus eithaf yn olyng leclasion ce gwrw yn reimse edrychas o gynnu mor reimse grif agos fyrwm yn taciat don ffobl agos na bon sgol ta halig leir a ni o'r meid eri hyd yn ienw so ta mynd yn eisiau ar hws yn eisiau cwr plan ŵr le hiala a ta mynd chorynta don hialn da cratla ta coronet dwi'n agos an budget ta cwr ffoel dwi'n Rwy'n ymlaen i'r meddwl i hyglen i enw a ta gael la tord fwy'n y cysyn ni môr y sio agos na jacrati structure y dac la togol clonio la gael ige agos ag ffwrbert canchari glwyn yw'r da canchari agos caet yw'n mynd i gola sian agos ni hygla offi plan na chan la budget gybyg sian mor an chonker fi o gynnu
0: An dar y tref sy'r plan ala an plan a hen gyda sgrif y plan
1: Wel Dwi'r lynnig y gaim y tord fwy, ta sylw yn gymryd...
0: Sef hen?
1: Sef hen, ie, agos gymryd...
0: Cysh cwr... griwych ed, plan?
1: Fi hana dolno wyl, agos hana ni gyfyn, ogyn mor iech hwylio, agos fi'n tewar yn gyrwn fyrtio, ac ogyn agos sen olas.
0: So,
1: Cytina,
0: wos yn y tarlw yn ddech dan dar y
1: tref? Wel, ta rhan taci at o'r ffael ag yn nwydras, da cael y statistic i agos boliw olwys agos mae'r sian do, be taci at cwrlir ac o'r ffael ffosta yr hif sio do, ta parti y laswyr yna agri at i criwini hi, mae'r un latys mae'n agael tac da Montres Cornunis mae'n sian y golfi nis nasgu ys y ffroses agos sian rodd mai mas am gwael mai rôl nis defni hi ac sian
0: Ag tis mae'r un agael tarta?
1: Si, agos na
0: Agos na dini ala, wyl tis esel a sian
1: mae'r sian? Mae'n esel a sian, gaheri gaheri tis mae'n agael tac da gwael an hialnod gyrsyn yn reym sy'n grif sac o sian tacw la tis mae'n ta togoed y glan na geilig mas am sy'n gohoed an reym sy'n gohomlan fi fwy tis mae'n agael tac da dacl ys y flan a gwael mae'n co ebrw Ta mynd i cwb rhyw gybi a nes gwrs a defnyddi sy'n ligon yma yr ysio ar y flannol gymain na hagri at ysio nis nasgu yl ysio ffroses.
0: Ach, mwynhau, sy'n y cyn môr.
1: Ta mynd bio ar ffynhau hanner i. Mae hasod cyd o'r bod mil ysio ta ie hwyr ystel agos cost ys offi ki. So, you know, gydio ta ffaith la bart hwrt fi fart ys.
0: Wel, chyffi mwyd, wel yn real tis sio dair i'r ffa chwrs i gaelic nyr y cysmwyd bosiad y lamairi.
1: Sy'n ei. Bela fakka.
0: Grimaiga de gonal sve lenny armagin dona kref si on group a chinchan a cantlin and crunish in the north at a shart of log sacranag sni hemera in it viwi sna dunav at a shart of log fast immersion na kaligishan. Nishka skelti nuerta na she kondai agus and skelta gafol gamora mel a fubbel na bohar garavahi agus and tord arisha ta enya ni gonalia at a shirt lishan nuaktan gaelica skel a bisla fell in St Irish Times ta enya lenny armagin gajimurta. To Enya.
2: To my good morning, Michelle Gurmaila, Kilimer Tazi Hen.
0: Good morning, we have Stagia Enya Ernoia, Coney Hari, Wahar Garvahi, Tishit Sakurch, Agus Maja Kanch, Sanamalahar, Lorlam Fanskielis Jeremy.
2: Ta, Tishit Sakurch, Sanish, Agus May Kanch Lats, and Michelle, to Eric Diana Aku, Gabonasa, and Kad, a Togu, Dun Ord Orisha, Morhulavaku, Er Wahar Garvahi, Akur Kal. Jair Kogulia Coney Hori Water Gravity Gul Mancog Janta in Commission the More Hilta Major Litin Kingu Arinche Er and Wheel Trublage of A1 the Landhead and Tordorisha Lishin Warhill. Agus Jair should foste Nak Nyarna and Commission Kershis Crun Er and Anisha a Furshe own PSNI Nur Arinche and Kingu.
0: Marshan Shinan Radapilla Play and Nish Sahur Chibe.
2: Shane, good year. I guess very much could emerge here, law, ni small thing.
0: Well, be much a conya sooner. Shanelisigam a mod, he shan a wad, then ya madam gunglakasha tumbled by Kodalaher legend, we get dehi, we get tachri, trur, brehiv, and sakurch, the rear mahajolish, merchant, madam gumisha gal tumbled.
2: Ah, chance by.
0: Yeah, chuffimage good year, conya madsul, maradurma, namen, gavakim good year, harlahas. A canaga chain, enya tashalansen, the rear, wahargar vahinash, shan good year, untalktula.
2: Yeah, Sean talked to la in you. I guess the meal chill at her hair and Jerry shocking it to make him go back to the green graph. Shin Michelle, the tacky act raw credit done. I guess Hannah Dini as an cardin cheer in the rear at the shasu lishin fubble. The couple dinge more lara who I guess Larry Lou Farty act lishin fubble or noya the kneecap on her air. The Mary Walloper sixing him on the right the shock dinge. I guess Kamala shin the tacky act larger on O'Connor. Hu Kirkle Cora, the coach Connor Nigilag on Trinum Jahania, Vidini on the Kyol, I guess a Cora, I guess the Vitakiak Lager, Ochian Fain, Lilin the Shakting of Foster.
0: Anya V Chakla Hille, Egg and Thor Dorisha Foster, Naro Hanig V Canada, Okaj Chile Akushan Foster.
2: V.
0: Ni doilam guru na rid kiern a leher agus a
2: vi
0: ken na gona hari mar nanyam jane na pactri hanig madashan vi na milche a leher la takula locked wahargar vahi and tor darisha yetain runcha dierer ti rist and bala ha hul.
2: Run ach hep na hirach di sin a run siad fwy gó har an jerry siachting e run siad iracht torch fwy'n warhul ihe hachern agus run siad iracht ele ing ye ach stop an PS an aed ag bon crwc grwm cri agus nir togu ca doif lan a winch law and ish rada wain ele vi cant ar hocru one and done mar a jerry
0: ta gwaith war a play sin na wal one and done
2: ta agus dirt and tord orisha 18 ig jerry shocking gmeir shit sas de chacht ar cogreitach de dor hi cad doiv morhul a wain ianu im leana dirt shig gajir gul shid agiri bratach saku akur arash in sinhala orisha ar hraj cartan I guess gmeir shit sas de gan chacht arash gubohar garvahi am vlein chogi na blein arbeiniation the door he cad doiv torch fwein morhul im leana in ish Neil Sogum could jay Harlowy searching you. Neil said dinger be ach bay lefek al could jay. Tashimmer had cheeker
0: sema. Tasha doch rachig wo mujerash and Shaw and Sinetch and the Wilmujig is galore plate to Ugginier worse guilty charns my heart. Fui Shaw leg ach madam gur. Tasha the leggy jidu er jili, I guess their chess in the curche. Marshan Tiffimuj a conquer at the Harley and the Rotogu cad. Her Harla Shay Marshan Cotter Bidger and the Radisha Harley and Sakurch. Nien which Taru. Jarifa Kinche, Tapajigo we tun taru ak near Harla Shamershan Chifimaj Karahi Kursi in ye dun ne taru na kurcha in you. Bokumajik skiel in you nata real ha ure the hominiche ure a duishkirt na head and lordam for shaw in you.
2: Yes, Shaw scale big simul. To chorus new graduated driver license in Tangmatire. I guess to she vaimen ish a douche cart in heron. Shin gwansa real ha new, I guess process new, Delaney a take torch fleet act in a chumina. On he had lad of a year before. So to she vaim, I guess we land shawl and ish a douche cart in heron. I guess it's mujinga and he had ach the react anti hillish and real ha new

0: sin frastal ar an scol agus gymeidio mae cad y gwmso o'n prifidau dolawn gwydi an scol beidr yn eisoes yr eisht agus, you know, con seis roeddi y fi nŵd oedd can y hef gwy yn y more agus marsion agus beidr gwrdd cyrdi sîm yn y stwysgwrt siacus o'n tlon
1: Anna, mae un i'r ffad agus fi'n aedrach o'r clini gan dawt o gobr i'r gorlis na scol na edrych y cwrs eisgi leicht agus na halu yn y dwys achwch chi'n cyn Agus o hef na caid eich cwrdd fi cwni gwni lechi ar blyn o'ch mwr. Na desa gwyt gyma se sioen eich cwrdd ni chan. Cwrdd ni chan.
2: Stolim jyst cwrdd ni se. Ta cwbl roedd ysdoch o tuk o fein arwag yn har na blyn ta o hef ffeil na nog o gwytn ta go fwyl se ffordd nis eis gada lan i ddol ar stodion nŵr hos i ddim ertyna. So nŵrs mwyn i'n thwyr na haglad berta agos na lwbini agos marsin do. Mish
1: nintio dy heil ys aes o da.
2: Se dyrach agos gymaid yn afwyl yn nyrdd cianna y thwyrd fe na cwmwrta sgiel eichta na cwmwrta siawr on eichta gwy cynta agos yna heri siwrach agos ta istwch o da eilin o'n nôg ym liana ta cwmwrta sele cwrw i'r bwna gwein ta mi dy mechtar leigr ffad o hefna nŵr on he sile hyn isio agos ta cwmwrta nŵ y rhys mi anna crwhw hele ibrw gwyn heinig ac ta sian hochtach gwmys ni mi dylan ni agos gydwg mi dy resh na doedd cwmwrta snw dylan ni ta i dy siach agos ocht blena agos beth eich nawr fach doel agos i hyd eich iddyn si anna hi anna gymig na cwmwrta sgil eich dagoen agos gymig on corn sy'n mar dŵr tael i'n don brif cwmwrta a brunt fwrra eich yn brif cwmwrta fe chi blena diag sy'n sgil eich on thord cwmwrta stoch atan agus gymig anem na sgole gyrantha er yn goron agus gyfaig on lanafod son yn sgi le eich mad y gahaf na blian agus hwyr gael i'n cwrtyr yn sgole cwn of de ta o si hwyr ishtig sy'n sgol na gwein o hws na sgol blian na sod os na lwbini na hagla bert yn thwron eicht on aher siorocht agus on sgi al eicht agus eich son er pelmel ishtig sy'n en fwn sgol diag agus y ddoi er fwn sgol gydain choma agus ta na ffyrm o chondrol ys siol tamach gyrin na sgol na ansan yn tachtyn sy'n mecarn agus gydider na sachtyn sy'n co chwyn lan i a chlor o
1: Cyn y dati, a hantw lwag o lor na sachtyn cyn y dati a hau gysg yn eich
2: Ond mi da tos na le ffeil yn y nôg er on fort on ffihw lo da fi gyr y ffwr sne on chyd i hi yn y gwein mi yn mas gond o gwein rwyd y ffad a ffad yn eich sy'n agus is deis fi nawn da lan i dolar stortio Dyrach dolar stoch. Beid yn gyd o'r cyrraedd cael gyd rysio fe rong o se, gyd rysio fe, sy ti o rong is gwma. Agos dwi'n thwyrn deis dof dolar stoch. Beid yn y nain o'r nhw, mae'r gwp o byg rang o.
1: Agos hoed i ffrich dato, agos byd yn y hen fri, ydy'r bwchtant agos fe rong ffartych. Agos nid ydy'n rong ffartych, han to bwchtant han y hen. Han to. Byd yn sy'n cwnciap o hata i fi.
2: Chwys holis yn ei hyfart yna gofalti crohwn y deis yma'r lwys nis thwysgu, gofalti sbrag yn y lan ei. Agos gofalti ddos cwrdd dyna. In order is starch book. Ní hen cheal mór go ór den éach mar stúrm cosáin rin te sin lena í choma so gwyl tí crohú an deis a góif agus cín tú blín ní ag blín nir hos nín lena í dalar stáchig ees óg fein rog os rishin siad rong o chúgis rong o sé ní chordin siad pwy nahan
1: Tugan
2: sé anna bheith snachtúr í hi dé mórt ar í hi dé cead ín an son an teanú lá agus fithe beg na cmórta scéalaíocht a gain in íhi sin agus an cmórta snú áron íocht da lena í táidir seacht agus och blian a dís agus í hi dé ar dín an son an íhi mór gwein míltar fadar fadar fadar fadar gwein na cmórta úrán íocht a ele cmórta agla berta agus na cmórta slúbíní So it's more made of an idir in China.
1: Agus an teg, that's the same one on dollar egg, kilar agus le hitchin, ta fáil to rompus on the yen.
2: Schneid ir chai, schneid, agus stocha, gabin countess roddy maha gamein, on desh again, the lani, dol, na hien tan gmortish ach gohari, bina hien shomra, fada fad trun kalta, she's fad go gunnel here, sonoris again, agus gavain shia desh, dolos gore sluig. Agus a bís a chuir láthir den géadháta. Agus go dain an chiaad hí chumá nuair na mé éach mórt san bíon lena na poblscoil agus chláistíir bhí na gglacha pórta na reachtas chumá tan an siad an chuin agus cuirn siad a bís láthir an tluig a bhíon ann. Agus is mai ann an deis sin.
1: Anna bha, ní bhíon na deis na cíana beidir sa bhéan scoil is a bheach sa bhón scoil.
2: Ní bheach, ní bheach go cinte.
1: Eileen, cad a bhéal tos a Joan is scíal eichtad an chiaad lá ní hén a hagut san is bheir stáit mar hascun gwyl corna bha buete agus le héide.
0: Ir sóhú dívaintis Darir, mar, you know, fe'n gweld y ffôl agos marsion agos hwgwsws e, sy'n soch o gwrs ar sgwr a bydd yn tri o'r beidr. Ni lisigwm. Ac just, Sophie's a leave na scale to le bab agus marshan. Tegan to agus fiat na gomiri. So dortlum henig. Well, is queen lum inish curisistak. Countess na fra.

0: níl séad sásta fós. Tá sé le cuat eile a thuirt ar tí feidir an nósta roimh am dúna. Sé léas na póite é óla ríist, agus an té na cúrleo dia ní chúrleo duine.
1: Níor ag dúide óir bile éad.
2: Níor thugus, dóu chuir na ceartair, ar a ní bhfuir mé sásar an deacha mú diabhar in úr. Bhíás an tún tún.
1: Áo se, fara le bhfuir mé handy pack. Sé diala deolaga le chola fós. Seans le muid pádar ar íos,
2: ne? Éiste tú, ní bheith le am sa leis. Déis bhí héis an amur éir arañ. Ar a dút nénéad maidilum gyrra mirigir mai áleid. Mas tú bhí mú samus fúi.
1: Cé fúi? Fui bre hart le he sin nám, ha? Ó, ní bhí tú, a tán sáttin sin á ráid. A nhar, gus cre tis gil na bóa frasin.
2: A da chaste gus gíf sé sís na einin,
1: ha? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
2: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
1: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Kela hi sy'n diolw wyl pwrtr y gallu i eil. Marach mwydi fe geir i na barl i eri diawl.
2: A rai bro, ni fe preb y hamdys. O'r o'n mola sy'n wy. Ar ych chwmwn yma mech mwydi o'n ffan hi chi. Ach nefe tam y cati ma hasa ati gyn tele. A sy'n tos o gig me chadar i chymw.
1: A da dal o mwyrt. Snech hi smw wyl maes ac wyrt. Ni o'n mini cynnwyr i wac. Ni o'n mini cynnwyr.
2: Ar y tas a gati chalyn Nar sian am dŵn yn yr ydag mwt i hymwch.
1: A na hwn pwyrdd ychyd i bych chi'n ei wal o fawn gybrach o fawrach. Er ei ti ysgol iac i hiw. Fe'n nyr i ddele masart, sio, hwg sio. Sian sylwm wedi. Gwyd i mi gael gwyl tam ffoson, gos ta'n dôl yn ochtig gyffrysyn. Ni'n lys am wysyn lletir wei am fan ffos.
2: Cynnys, ddech o chynwys, ta corol i ti ach. Nis bwhr wasi bwy hon i gygosyn. Ech ti'n cefio chan? Hynny?
1: Hynny?
2: Cornelius?
1: Ni he.
2: Gerim sugar bay, RIP999, Shinny Cornelius. Os tabortinche?
1: Nar o'r mailete, moredd agos y gwrw, a i ôl ffog sio, beis ein cael chi wlodd ei gymwch. Ta tu cart, ta sy'n hes i ti ffeder, a i ôl nis dy hens.
2: Cael chi mw had?
1: I ar o'n ochtu i'ch leire, ti o'r ymysio cwnogat. I lan wafeg ligan roddi'r ymwyr edda. Agus o tam wyt sŵg
2: o'r ffynu smwg... Ar tŵk ymwyd ys ddech o'n nyn agos nŵn nyn yma sy'n. Gos ys ddech o'r dasoch, ar smwg ymwys tog o'r tŵ.
1: A, ymwys. Ymwys da ham o'r. Ni bach o'n ymwys ag pedag yn wedi yn fan i. Ni bach o'r gha hyn te sarmys o am ie han a'r gwnych o doros yn nai i lledi hyn olwg. Fi gwyl o'ch hyn te gilys.
2: Am ys ddar ffi bed na'r anart ag ys yn hyn eid. Siansgi chapsa gan a'r fersta cyf sŵg o'ch rhaes pob o'ch hyn te le. I hyn agos jo. Tas ar dyn y tangol fi yn fi iawn i yn olwg.
1: Gwam eisiau ddech o tas yma sy'n. Gwys bai sam gael chi wrwyd i gymwch. Bian da, yr wrth nain tadal at yn yw fwy wrwyd.
2: Wyn i rwyd chi moron, dw chi gyrwys i hyn, sos di cael gyl Ach, dw mwrwyd gymynyclwm graf asig padr arn. Am eisiau ddol nart ag padr ar eichon dyrid. Nw nach legiach i hyn, bydd nach mael ysgar leha.
1: Gwys mar o legiach i hyn, arno wyn i anu ta nartyr. Cwyl y mis yn ach bosach sy'n hyn a'n gybroch mae'r cyrbwn o'r cwg ddeg y bion. Yr ased e sy'n.
2: Un cwhi i mwred mae'r sy'n. Sy'n e ffa e fech o hefysoch?
1: Ie, ie. Ac ni o gyda go a fan dar orm sy'n siach swyll eich ysmwtag e. Wan e chi gwy ni bu nhw.
2: O, no, no, no, ha bod taid os cwg wred. Ni rys i gael i'n bochch yn taid o fwy. Ac ni eich ta'n iartar i'r enws. Ach, mo, sy'n e chi wyl ysgil. Pols y mis i gael gwrdd pedro hwn ar y tynnu.
1: Sht, lawr gyr ein ys. Mae bych gyrwyr sesad. Chas liatiw. Bai sam sy'n cael blod toer. Chas gael liatiw.
3: Cael an sy'n?
1: Mi si ffedir.
3: Cael hysa?
1: Si'n mwys y ffedir. Si'n mwys bwrch o. Ein ffyn ta wawn y ffedir.
3: Fwyl e'n dyn y lat?
1: Il y ffedir. Diol dyn y ffedir. Dior y ffedir. Iawn na bych smyd esyr.
3: O, as des y trog o'i heg bwol o dosio. Fyr y ta sy'n cael mas chwilio o tele. Oed ysgio pwyn ysio. Y teacht yn siarad tar yn tai un dli arom sy'n ffaith ys na chwyl mwy gwych yn arom. Pynt y ben?
1: Se. Ni o'r chwrw mewn mach ar y bynnwch. Ni o'r rhaen chwmwyr i leit leit yr ochr y ffeidr.
3: A, ni o'r rhaen chwmwyr i leit leit yr iaf. Ni ac dwi'n gawr dy gael hart, dair y mewn cawr.

Sina Seamus Ennis, fanach ti eile sy'n ddim yn wyn corym yn le yn yw sy'n mlyen yn ni ddia cochtw ddo yn sy'n agos gwy ti fi'n awadau y chwol ymwyd yn sy'n wai ar ddws agos yn sy'n Bonnie Kate agos the Milliner's Daughter yn y ysyn cawn y telefon o'n Louis gyd the Return from Fingal agos sy'n the RTE a hwg yma chan taffet sy'n leis rin fwa blent o'ch yn ynnys agos balwch yn brog sy'n eichyd gwrwy'n thyle Seamus Ennis le ffôl er sy'n. Well, eisiau mwyd yn tiwn eisiau eisiau leis agos a oran aga agos da o'n ffwn môl aga Sean o Dyr i Glana i Niersio.

Seamus Ennis, hwalamid yn chyn, hwalamid y gwlina, agos y casa yn un môl ar dywys Sean o ddyr i glana. Agos yn chyn, hwalamid na port, the pipe on the hab, yn bwchalion bwyi, agos east of Glen Dart yn chyn ar dyra. Yn pibre,

Patrick, for a cliam de Borga, a holomedian chinardu, sagas oran hemasenis, sagas she colomo quian, willishgil, a hom on toranchin, colomo quian, agas castan chinic Patrick, for a cliam de Borga. Carmelania of Watts, a shameless innis, simne nidic hochtu do banach delish. Niashin, we mitigate la pisa as taffet no ella, a taki mach, gashe Damien Quinn, agas Deirdre O'Brien, a hurle hela on balu hancha, agas, what's a shed the mach a balu PC kill a wan le amshin the Normani, music for a Norman landscape, and title a ta ed on malu han, agas, what's a the balu kill, agas a diana taida, agas a balu shan PC kill. Gael siart na blianta peidio PC nach wylcha farsin na nach wylcha ahanta agus ta siad cwrle chelacob agus casta ag yng Ngrwpa sio The Humours of Sea Point agus Deirdre O'Brien hain ed y glosioch Pora Cain ed y bybylin agus ed y fadwg Sinead O'Brien ed y fidil Derek Hickey ed y musga ciol Brian McGrath ed y mandolin Donald Clancy ed y fysuki agus Damien Quinn ed yn mawron agus hafod siad y studio gynwara yn sin agus Paul Mulligan chwyd yn hafod sin y dawl y chelachob agus dyrach tak i mach agus le ffôl ed Bandcamp yn y siogi fresh le Islodal Music for a Norman Landscape. In piece of Holland Mitten Chin, Corn Fee Pivion, Roger McMunn, August the Cup of Tea, Holland Mitten Chin. Eisiau mwyd le Pichinella inis as yn Maluhan Ceana, agos yn tan mytho e'r bisa sio na Cwina Ineil.